abusua wiayi ma yanko mco venture prem prem no kaseka se no mudi aba papa dia nika wo ho ne se wo mo ka se no ne bo fo se nti sika bi enkra wo no wo ni tire wo wo mco ventures ya ka se no be ma bi na we na nya dio mo ton ko a e bi a wo no e wo koya ifro bi ba wo pese wo ko high cars e bi dia ni mo e bi dia tire people wedding car na ba no a na no mco ventures wo mo e be wa bi na bi bi atumi awie pe ye wa ni ni fu e bi a sori ko ana se suku ko bi ko dwuma die bi ko pese we no ni driver ti ani mo na mu si jama na wono so dia be no jeje so people mama I'm conventions on be ma bi e na bi bi atumi awie pe na ye wo tema community sector vertical plaza opposite Taco Bell e hono mo I'm conventions ye wa to any team wo ha cancel e be ma bi na bi bi atumi awie pe enu ti abusi Freya na jinchremu 0246528380 0246528380 Sajiwe Kaho 0248637